0: Радио Источник.
1: Здоровенькі були, любі друзі! Здравствуйте!
2: Добрий вечір!
1: Чи всі господарі вдома?
2: Всі вдома чи ні?
3: Можна до вас зайти в гості?
1: Будь ласка! Будь ласка! Чи всі здорові?
2: Здорові!
1: Ідуть до тебе, любі її гості!
4: Любі її гості та все коліднички!
1: Все коліднички, все молодчики!
2: Вечір добрий, пане господарю!
5: Чи є ти дома, чи нема?
1: Чи позволите колядувати?
2: Колядувати, дім звеселяти!